0: Augmago, CBC de Bajmon. Hoje magnisha tinha não sei como esquivar aí da nossa daqui da beija onde a de gasta beija mas seja aí me hitoch magos gornia habit seat do Quebec que é qual da met nem tinha não sei da nossa daqui da beija nisso são do Quebec está o shop de que não me chanjigo de está chanjinha aí Abych si sohod Quebec. A gwyt mae gen ti gawa pethau chi gibo hwy am a ym hyd o'n iad agas tebyg gawa bych tebyg a gwyt nes gawa chi bi a jyn jiwio gawd a chi heiau a bych si jyd diw ach a chi wyni a gwyt eich wai hwnnw a jyb bych si chi gawa a wyt jyb sy'n dwych gawd a bych gawd a wyt jyn mae giom a rhywfil o a gwyt bych gan yn dod seite gibo ni adan hawa a gyda chi za bir a gwyt a hwyd a hyd at National School of Public Administration i ddysa gael jabod sydd. Eich mae gynnu aga hyd o gael nesio ni ei meid ym hygod. Eich gael hynny a mys ti ddigoi ab micig beth mae'r ffai. Mys ti ddigoi o gael hab micig. Mae gael gael hab sydd. Mys ti ddigoi o eithodig bai gwnt. Eich gynnu aga sioedig.
1: Au travail, on peut discuter, s'échanger des regards, régler un problème assez rapidement en 5 minutes, alors qu'il aurait pris 14 mails, plus un échange avec un supérieur hiérarchique. Enfin, des fois, il y a des choses qui se règlent plus vite sur place. Donc ça, c'est une sous-utilisation des bénéfices de la coprésence. Il y a aussi donc cette fameuse incohérence. On nous demande de revenir sur le lieu de travail, mais en même temps, on nous met dans des conditions où on ne peut pas bénéficier des bénéfices de la coprésence.
0: A gwyt gwaed a ji hei mwyd am gyda gwaed gyda mewn gwaed a ji gynnaf mewn dwyg gyda mewn gyda ji a byd chi'n mwyn gwybod o gwaed neim yn y gwrs mwyn gwaed mi gael yn chyb ji ddysg dyn nhw ta gwaed ni ynddy mewn gwaed wanwys wach a byd sydd hyd yn as mis di gawai byd mewn gwaed jimson hymwad gyda mewn gwaed ni hawa un yn siwad o'i hwyd yma eto gwaad sibio neyn o bish jy zago nhw da hwan amsyn hi zago mwngo chai byd si da wii jy shtu dici o mwgo mek nym nash go gwiad sy mek hae gwni ago da hwan a byd si amsyn hi zago mwngo chai to ish nag unio go hae wii bydja jy shtu dici zago yw hae byd si ishtig mygia mek inji Jadi kalau macam ni, anda yang mengenal jadi jadi siapa jadi baca betul sih kalau dalam seni itu aku mungkin cuci anda hui itu aku tentu kalau nas ada itu kan jika harga huiin hati kau jangan je, mesti mahu jika ada baca jadi sot, ada baca jadi seni cakap betul sih, aku ingin jika bawa kita kenal jika nas dah hadu sedek jadi betul sih sudah hidup saya cuci itu aja, aja betul mesti seni itu aku Missing. Nay, March gives speech to be so. I mean, do I should the badge moon? I'm going to get the second set, the second set in Baker Lake. I'm going to vote. Then I should take the beer, go on, she got up to switch in your sugar beer. Caitlin Nazareth, who I go with, she had to see that's a vision loss rehabilitation Canada. I'm going to keep a gan help to manage your sugar. Jag hittade sätt mig ska ta på den här sätta kugvitt ska ni äga upp till mig which ni har hatt a sugar beet.
2: Our goal is that by placing the camera directly in community, people can access screening in a way that works best for them and you don't need to leave community to get your eyes screened.
0: We are geisio hwoedig o gibo hi o achi ddiar yn gobyd eto gan ag yn ofdig ni siwn o ddysgu siwg o ti neu o ddita o'n wach o'n ei jaji dog yn eid siwm ac na mi edrych yn gwybod siw hwy wy bio go a na mi edrych yn gwynig ddom ni o ddita o'n hegen ni ago hawi yn dod at o ddysgu siwg o ma gwrt am ddysgu siwg yn tgwyn a go baig Ben bych tegnod sy'n gwybod sa'n gwybod eich hyd atan nhw'n afod. Gwym ag egon ag yn dweud ag gawr sbi trwy yn Artex Net North by North program. A gwym sy'n gwybod hyn sy'n hi yw sy'n gwybod yn dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag sy'n dweud ag s A dy pagnwyd sŵi yn ag i bod jyd a bydd sŵi gyd ydyn yn ddysg mwyd jyd i pagnwyd. Wyt yma gyd ysag o beg ysig chael gwrdd ysig ddwng sy'n sŵi ddwng sy'n sŵi ddwng sy'n sŵi ddwng sy'n sŵi ddwng gorni gani gan sgwrs gorni a political a'i party hyn yn oed. A yw gen os Jaime Hiddles o'r Radio Canada. A gwrdd gyd bod yn ogt sy'n y Parti Quebecwa a gwnnw gwnnw gwnnw iadau mae gynnw i dwi o jawd na gynnw i dwi'n ei gan sgad gwych gwrdd Quebec o mae gwych cac nes ddim bod gwnnw mae'n mwt siwa jawd i wedi i Quebec Conservative a sgis na gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw gwnnw liberal siwa a yw gynnw i'n nym wbys ddw gwnnw gwnnw nym dyn nhw'n rhaid Nym ashton ashton ashton yw gwaan taithar Quebec Solidaire a gwnjo ji go mawj a shikwa jgo sy'n ni tsoj yw o tri datsa Quebec McGill University Political Science a gwnjo ma jaso Daniel Bila a gwyed nam dyn o beg sio percent yn ji go wanji jashton ashton ashton mwch witom jgo dan da hi datsa jis bihoj
3: Yes, this is a large number, and I think it shows that the debate, the last debate is important because so many voters can still change the way they vote. Strategic voting is also an issue, and we'll see whether there are some signals, especially on the part of the Liberals and the CAQ in terms of strategic voting to stop the PQ. It's not over yet, obviously.
0: A gibo nes o bom siaw yn y stasiwnio a gwyt mae gynt gibo nocht nes o gwaad steita gwych o ddod dig nŵr yn o'ch gwaad jawd a gwych o ddod nŵr gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad gwaad Gema gagwt go hyt jaji deita jgodig joan ji godi jas nesta jgodig joi jaji wyt chet. Gema gyn strategic voting geisig gadeg nôr jio gwt ge wsta bir cha hegi bo ge hwt ji go liberals gema gyn ji cac hai gynia go Chip to eat or dumps you, get a jig jaji chip chasing a PQ. I should say that I'll give I should get Ji stagnus gibo hoi da bydd sy'n arsio ma gwt Ji gwych yn pysd gwaer ymlaen nhw Jaw dag sydd yn gwtag yn arsio Ki a hai Wdi wii party leaders Na mwch Ji gwaer na gan sgwaer sy'n party Hwgwn ji na mwch i ddeithm sgwaer Ji gwaer pysd gwaer ymlaen nhw Sysag nis nhw beg siom yn gwrs eisiau gael beg i sibyt o gwyw dy bach nhw beth sy'n mewn ni, Terran Stuff.
4: Wadi a trali digni o max dys nwtsi, naw gwrs i fi si yw mwy fi negas sy'n mewn.
0: Mae gen i snw, a nis o, ddim nad ym nis snw, nawr sef gyd sef sydd ti wrth ddeswm. Yw ti o'r Rainbow Collective, a hygyr ag bita bita, ti'n go, nag mwyn ag ynt. Ac yw'n gynnu a ti wi, yw ti o'r Rainbow Collective, a hygyr ag bita bita, ti'n go, nag mwyn ag ynt. Ac yw'n gynnu a ti wi,